0: Production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
7: Radio K4, your voice in

Vreme za kratak osvrt na muzičku istoriju. Danas je inače 25. avgust i na današnji dan 2001. godine 22-godišnja R&B zvezda i glumica Alija tragično izgubila život u avionskoj nesreći na Bahamima neposredno nakon završetka snimanja muzičkog spota za svoj novi singl Rock the Boy. Ovu pesmu ćemo u nastavku i čuti, a vi u nastavku mislim, ukoliko želite opširniju muzičku istoriju, čitate na našem web sajtu radiokufor.com/2.

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
3: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
4: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: The need for speed.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
7: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

The Shards trenutno je najgledanija serija na streaming platformi Disney Plus kada je u pitanju čitava naša planeta. Reč je o tineđerskom trileru smeštenom u Los Angeles početkom 80-ih godina koji spaja priču o odrastanju, tajnama i identitetu sa istragom brutalnih ubistava. Serija je premijerno prikazana 5. augusta, a nastala je prema istoimenom poluautobiografskom bestselleru Bretta Easton Ellisa iz 2023. godine, inače autora američkog psiha. U središtu ove priče je 17-godišnji Brett Easton Ellis, kojeg inače glumi Igby Rigney. Pogledajte ostvarenje The Shards.

Čuli ste prethodno, na Disney Plus je stiglo ostvarenje The Shards, a nova australijska istorijska drama Moja karijera, koja na otkačen način i uz savremenu muziku adaptira klasik Miles Franklin iz 1901. godine, stigla je na Netflix i odmah je osvojila gledalce. Serija, čijih je svih 6 epizoda dostupno za gledanje, ali odmah, prati Sibilu Melvin, vatrenu mladu ženu sa početka 20. veka koja sanja o spisateljskoj karijeri i financijskoj nezavisnosti. Međutim, kako to obično i biva, njeni planovi se komplikuju kada je privuče šarmantni mladić Harry. Glavnu ulogu vatrene Sibile tumači Filipa Nortist, poznata iz serije Home and Away, dok njenog udvarača Harrya glumi Christopher Chang. Serija je već skočila na 3. mesto Netflixove globalne liste gledanosti. Moja karijera.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
7: Radio K4, your voice in Kosovo.

Podini program Zujanje. Nastavljam informacijom koja se tiče rubrike Dogodilo se na današnji dan u svetu muzičke industrije, pa je tako godine 2001. 22-godišnja R&B zvezda i glumica Alija tragično izgubila život u avionskoj nesreći na Bahamima neposredno nakon završetka snimanja muzičkog spota za svoj novi single Rock the Boat. A 2018. godine kanadski rock muzičar Neil Young i američka glumica i aktivistkinja za zaštitu životne sredine Daryl Hannah venčali su se na tajnoj ceremoniji u jednom mestu u Kaliforniji. Ostale datume vezane za ovaj današnji dan i muzičku industriju, šta se to bitno izdešavalo, naravno možete pronaći na našem web portalu radiokefar.com/2, a mi slušamo Try Again i Alija.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall.

Radio K4. UK, top of bed in the Twitter. Tačno 18 časova, evo započinjemo sa UK Top 15 listom, kao i uvek idemo od pozadi od 15. mesta i da vidimo šta se to ove nedelje nalazi na tom mestu. U pitanju je numera pod nazivom Die on this Hill, pesmu koju peva Dia, odnosno Sienna Spyro, a mesto broj 14 rezervisano za Taylor Swift. I knew it, I knew you. Dakle, isto kao i prošle nedelje. Slušamo ove pesme, slušamo neke sjajne pesme u nastavku, tako da ostanite sa nama.

0: Kaže, mali gestovi prave veliku razliku. Nedelja, budite dobri prema čovečanstvu, obeležava se svaki godin od 21. do 30. od 25. do 31. augusta, izvinjavam se, posvećena je podsjećanju ljubaznosti, saosećanja i međusobnog poštovanja. Cilj ove inicijative je da podsjeti koliko je najmanji gest pažnje može pozitivno da utiče na život drugih ljudi. Ceo članak čitate na našem web sajtu.
1: Nobody can ignore. From the first time I saw you, girl.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.